0: Takis
1: banget.
2: Bisa.
0: Karena ke edek atau sia.
2: Jawalah kenapa tadi ge.
0: Matak tong dikukut ti kieu lieur yeuh. Keluarga naon kieu?

0: ngajar di babat kuaing aing Sakatawang. Hutang pati berapati hutang urang di perwira.
1: Oh.
0: Cakeun kuaing ja belah mana si Sakatawang? Dareup, dareup.

0: Yep. Boy. Yep. Boy. Yep. Acha. Teuing sih deh.
1: Kade ah, cing hati-hati Raden.
0: Wis.
1: Oh. Kumaha eta juragan Jakarta?
0: Eh, geuning si Cepot.
1: Balad.
0: Halo.
2: Kumaha tuh?
0: Du du du du du du.
2: Belum jawab.
1: Du du du du du.
2: Doa. Maka.
1: Kumaha karaosan?
2: Aya karaosna.
0: Lamun lain lanceuk Gatut Gaca dicendang ku aing. Hai lol, ai bok teh ka aing ngan sirah meuni ngengengeng neuh.
1: Kumaha?
0: Ana ceuli ngengengeng neuh. Heeh. Kurang ajar aing emangna manehna wungkul rek ngamuk teh aing eneng ngamuk tinggalikeun.
2: Bela.
0: Bela kana jadi dudungan aing ngamuk tinggalikeun. Tai diacak-acak ku aing mah. Rasakeun ku aing sia.

0: Kakang Suteja kaget ningali aingnya.
1: Ye, hirup deui Akang biluan deui ye. Gading, ah gading.
0: Kurang ajar Gatot Kaca aya keneh ilmu salin teh eta.
1: Anjir, Jang. Kehel jelema geus paeh hirup deui lu.
0: Sidik tadi teh paeh lu napas lagi eueuh.
1: Waduh, miluan deui aing jogi mieu. Masang deung ah.
0: Sok Gatot Kaca katrukeun pangarti maneh ka aing. Hayang nyaut. Yap, woi.